0: Oro muthenya wa Jumatatu nginyagia wa gatano. Thaa 10 nginya thinacara cia rucine.
1: Ni mitamboini ya Kameme kayuka mwige. Muthikiriria gakunyita ugeni. Tafarira ini ya kwegagura kiroho. Jitaugathoni wakuni.
0: Twambagia muthenya na mahoya.
1: Jehova Ngai mwene hinya wothe. Ni tutugucokeria gatho mahinda maya ma kiroko.
0: Kwegagura kiroho. Na gathoni wakuni. Abia muthenya waku na kiugo kire muoyo.
1: Kiugo kire kiratutongoria muthenya wa umuthi.
0: Ni oro muthenya wa Jumatatu nginya wa gatano. Thaa 10 nginya thinacara cia rucine.

0: Na hivyo ndivyo ilivyo. Anakuona. Mashio morito uragerera ni arona. Butiri udu onomwe atarona. Etego Bella Combo featuring Zoravo. Na wanyita Bella Combo featuring Zoravo. Oh yes and hallelujah. Aye genaga, ginyarira dirarira. Gaya kamenya woi, gathoni niarira. Na nidamenya ni kiki ya mureria. Kwa sababu huwa anatuona. Nikio ariwega kweda gai. Nitodo gutiri udono mwe atonaga. Wege maini na miturire itu. Ukamweda na goro yode. Ukamwero na girirago na gigua garuoru. Mwadhani ni gukweda tu. Yes, moyo wako wote. Ukamwira nitakupenda. Hata hizi nguvu zote nilizo nazo. Gukweda mawega hii. Urakinyona. Hallelujah. Tugadhiye tuwete kanirie ugo.
1: Kuna watu wamekuja na vini.
0: We, uretu umaritu wa Maria uretu. Iyo kana uretu udhata. Mungu anaona tu. Yeah. Na kama una ashio mara gwitoguo. Idetiguo.
1: Siona watu wakitikisika na leo. Wangapi wana ushuhuda?
0: Wewe mushiari magwitira siana shia kuisho shore ile mashohini. Siana shia kimunya maretie. Watu nawaita walevi. Ukamenya gaini ya rona. Na ni araigua. Na niarona kiriro kiu uramuririra iguru rege maini na shia kunigetha shishejie. Because our God is a God of transformation. Ni ashija gia maundo.
1: Wangapi wana ushuhuda kwamba Yesu
0: anaona. Oh yes, ni na ushuhuda. Ona ni mahida maria danya marikaga mau gai. Na wanyonaga. Na kimenya mahida maria ekoduta dhine wa maruo mashio dhine wa maruo. Na gai wito arogosho. Kehake wina kioke ige muno. Gai arakuira ni arona. Maidhuri mashio matara niara. Maidhuri ni makuno kugireka na kulira. Ugithere lukano maidhuri maidhuri. Ukiruta mawaira maria gai ya kurathimete na moka. Maroro guoko iga gai. Unabesha shitiga naga. Na maidhuri magai tekamuno duka amake. Netodo gai ni arona. Natuwa utirele idhuri ilikora guli kiurira. Onaririko. Hakuna. Chozi ambalo umelia, ambalo limepotea tu. Kaini ya rona. Nagai wetu arogoshu muno. Tuli nabere kumuosha na kumuinira. Na tuseme kwa pamoja, sifa zote ni kwake. Netodo weniwe uhonagia goroshitu. Diyo hana atia kumoturigaine mudhenya waira mudhikiriria. Rekenya bedi hoke uko salama kabisa dhini wali ture Jesu Kristo. Onogikoro dukiri mwega nitodo wa maudu maretura ikaratu gishima na gie na muhuroyo wariwa. Rekethi nabre kugosha gai nitodo akuigite muoyo. Na nigeitha okoro na ihida rea kuona mawiko make makugegania. Ithi tiguwa mudhikiriria. Na kugole kitu shokeri ya gai wetu gado. Nitodo wangu itikira okoro watu tugeita nige na igai. Rea keheo kia muoyo ni ajitikiria. Ithi dunaga tugeitika na miwani ni asema tu akinijalia. Na kugo ni ajitikiria kuroka guku dhini watafarira ya kuigagura kiro. Na gashokeria gado gai muno ona muno makiria. Nitodo waka mwekilaka adugaga na kuka omudhenya omudhenya. Uyukora guonyi tete madha marimothe you know. Mahida marimothe ni makura guomoko ini make. Na kugo kura kimenya aletugu kiroka nila dhini watafarira ya kuigagura kiro giyake. Na kugo ororigi lakide okay, ni uratu kithirie wega mudhenya waira na gai wetu ni agikurora wega utuku wewothe na ni agikuweka mwekika kwa biriri ya kuigwa ndio sasa urauke ujiandae umagare udhio gasharie na dhini waliture Jesu Kristo ukoro ukiona na ni kwa hinya wa gai nitodo niwe muteithia witu na rubororo rugithina biroro tumadishirie dhini wa madiko makorogo ni atumu Atumuo chapter 3 iguru liege maini na jabaeho ya rikioje rekede mwetioro uo ni todu niyari na challenge theine wa mwiri wake na ali ohau muromo ine wa hekaru unajua Mungu alikuwa tu anaona tete donaga na kimenya hena jabaigiri shigukuro shigiuka kuigira kuu hekaru Fetoro na Johana magethi kuhoya idhitiguo yunu magikora jabeno na kuna vile ambavyo walimnenea we etereire kuheo besha ninyonaga adugu kuguo farafaraini kuinarema korago mena woje wa kuigirira wanajifanya kwa sababu wataki kuchoka marenda kutida magikirio besha hauna ni maheni no kuinarema korago me genuine na gaiwitu aromariri kanana nigedha ama tumirio teithio kumahekaru ini yake theru na kugu gai nionaga jabeno yari na madhina mamwiri thududia kihotaga ugetwara na kamenya jabaishi igiri uliashigu uka Fetero na Johana Noria meko mwariria. Noria meko mwira. Ati muthenyo mwe ni atumo idhatu. Na ishini shugo tuwaragi ya kaigi na kaigi at some point. Tudo gweraga kiugo kia genye guikaraga ugeshokaga theinu wakio. Noga kiririka na taru noona rwebororo. Nororo watu madeshiri igururi ya gemaini na kioje giki. Nitodo hau geikaraga muromoini wa hekaru. Si Mungu alikuwa anamuona. No amenyaga thinoshio akorogo enaguo kwa hida riuriothe. Mungu alikuwa anaona. Otoria anaona madhina maria mothe winamo. Kana niguwa kumushi uguo utari. You know, uliarigi muikaraga, mugi ukana girira, mishimwe, ikorogo ehana guwakana. You know, hakuna amani, hakuna furaha. Lakini Mungu anasema anaona. Na niwe mshokia wagi keno. You know, kama waliria we mutumia oyo wethe ni wamu shiyoshio. Ugatika utidogo kiriwe, kaidahi kirio no. Ruhadu wa utidago ugitumuraka ni ugatidogo kiriwe, kaidahi kirio no. Wedu waririe gai. Kwa mwira mwadhani mshiyo, nyidia hikire kukudura itari gikeno. Na todu gai ni urona. Itikira mshiwa kwa okorowi na gikeno. Mudhurio taya gikeno, ruhutia goro yake. Na nigitha ya biririe gushijia. Na todo ugai nere hinya na uhoti muigi basi. Mabadiliko yanaanza kuonekana. Ni todo wakualiri ya gainajira eho. Hadu hautidoki. Nige na karakarakakakaka. Todo idhuwa tumia turia. Kukukukarakaka. Inege nilitaina kulia riri. Na kuhu gai arote hithia kanu waka ugaku. We mutumia. Kwa sababu anaona. Unawe mudhuri uyu ugikorona mutumio hana. Ni mutumio wake baby. Atumia meho matahuti kanga. Mahana diuri ya mahana. You know usijali. Hadu wakutidago wikia shugo kuri mutumia ushio. Wewe, rusha maneno mazuri kwake Mwenyezi Mungu. Umwere nidia hikiri ya mutumio joke tutiga neto wabiririe kugena digano wuku. Todo gai ni adhuire digano. Umwari liyo mwere, githari gai dorona. Na nidamu wede teno wikinya hadu. You know, gebiriri ya kumenya ni mutumia mudhebau. Na kwa sababu unaona, nisaidi yetu. Na nigini nyabiriri ya kuona ugaruruku. Nini wa mutumia uyo. Na todu gai na omwega mahida marimothe bas wewe tamudhuri ukabiri ya kukahaya ni kuabiri ya ushijia niki kwa sababu tayari ni wariri ya gai na ukamwira ni urona gai na nima ni urona maudumare adiragiri therio ni mutumia uyu ruu abiri ya kutuma ashijia na aga abiri ya ushijia kwa sababu neno lake Mwenyezi Mungu lina nguvu na kuhu kio jagike ni kio na kone gai ki hau muromoini wa hekaru. Ati muthenyo mwe Fetero na Johana. Magithi hekaru ini hidi ya maho ya madha kenda. Shia muthenya. Na hohau muromo ini wa hekaru. Uria wita guo muromo muthaka. Hakurago na modu watu ili ekioje kumaliria ashiariru. So you can imagine kumagushiaru all the way. Ginya kugimara. Na Mungu alikuwa tu anamuona. Anaona. Nuga inia menyaga uria areda guika na jaba inu. Yunu kia makiria areda kumuri igira. Na nigitha kituikege ya kuonekana ni aduariagi. Nigitha mahote guthinabre guetikia na guetikia gai. Ona makiria. Who knows? Muturira wakue uo otari. Nigitha haria gai eko igirira. Hey! Aria mara akwara girira mabiririe kugahaya. Onei, uria kugite noga ruruku. Thini wa mushi uyu. Onei, uria kugite noga ruruku. Kurishia naishi shira aturaga na kuhu wa mashohini. kwa sababu kuna vile Mungu anatenda mambo todo no arakiona chena shie kushina kuo shithiyanga mawaganuini na igagushonuridhia anaona mwambie Mungu najua unaona no ni juno ukude idheria na kuo mduyu aturite ekioje kumariria anshiariru na ni akuwaguo muthenya o muthenya na akaiguo ho nigetha ki nigetha hoyo teithio kuma kuriaria matonyaga kuhekaru. Na rithia mudu shio onile Fetero na Johana magi

0: kwa jirani waigira kop kwa jirani no koro kiri askufis no adherent ona malita ma KPLC KRA sha malita ma NSSF na nowe kegi nyama odo mali ya mara kutwaraga vegi ma odo mako deposit kana ona ko withdraw besha nowe kire besha emwe kwe mwe hivi account ine aku ya sako na olehema hima account ona kana ogore float ya M-Pesa.
1: Mudu wakura jiga iguru watidulio naki. Ndili guna vyagu ithabira na mashu ube.
2: Aiga kuiga iguru ki. Kathari kuigira daigirile soko faster. Gie guatire kaholi de mudhuri.
1: Yani umenyanga tumahudu tuwega na dogu nyagirai.
2: Nyetuka muridhi ni ya kulidele liya gulire ngope.
1: Aia, ngope ya gulire kwa soko faster.
3: Ona weleu, nowe gulire kiria ogie da kwa soko faster. Ta smartphone, TV, solar. Ogie beses ya kwa jireli ya vyeshara, school fees na idoge nyike. Na uwe yatea. Dhogora no ule ogie da we. Oko hinya star 420 hash. Orege hihinya star 420 hash. Wekile dhogora ule wadhi mono ule ogie da kukura na guo. Na good news niate. Ulale hiyo kuma 20 bob. Uguthie shirigi 99 peke yake. Ule ulabidu maita maike. Nogu ule hemweke wako kia na the lowest and unique bid. Wukuria viashara Kenya. Wufataraga kweruta niria. Wotwari vya viashara yonabele. Wufataraga roli ogie hoka. Gweta mirigo merito na farafara shiga kuruwa shirezo kumono. Na o kilomita, lori ya kwaya UD. Nehe yaga otugata mwega. Togo kurotu na lori ilako ya otugata mwega. Wena lori ya UD, ni wa muka gira urutani hedele ya urefara. Uka utagutwika dadafa mukinya neru. UD Connected Services. Nema kutidagi ya kutrak lori shiaku. Uka minya kulea shire mahida marimothe. Okulea viesara ya umera. Uka utakohono kia maguta. Noshio, nguweho kikuwa lori shia UD. UD Truck, nisirone kana theini wa Isuzu East Africa dealership shio the guwe the foruline. Horadhimo 0800-724-724. Ogirira magetha maku kimera giki na Koteva Agri Science. Ni ndo wa magetha mana ruwa gatagatika thiku 75 oginyagia thiku 90 ona ginyagia kundu kuria kuri na riwa hiyo. Hada Pan 3M05 na thogora wa shilingi 750 hari bagiti ya kilo igire. Nogethe oginyagia makoni ya 40 hari eka. Wenda magetha maiki. Hada Pioneer P3531W ili ekuheaga oginyagia makoni ya 50 hari eka. Pioneer P3531W ni bego etiragia mirimu na njira nene. Ogirira magetha maku ohorane na ngaragu na wongerere faida omothe. Shera Agrovet ili ekukuhiririe kana ohore 0721-896-341. Waranirie na agronomist Degwa. Koteva, together we farm.
4: Ne vinashara na dagika mirongo itatu.
3: Madha ukimenyithio ne Omo Multipurpose Bleach. Leke mushi waku utwike sparkling clean. Nogie na mutarare kumwega. Ukihodhira Omo Multipurpose Bleach. Ore na maloro maregete kodhira. Omo Multipurpose Bleach. Idha bagia neka hukia jams kaimana. Na nao mehodhira kutha abia bafu. Shioro na kodo kwa kikuchigani nitanyo baine yaku. Itikaga mutarare kumwega wa fresh lemon. Lavender. Ona kana regular fragrance. Kuhodhira niyo dumohodho. Tukanie na mae no dhabie. Wenyitere Omo Bleach omothi. Na 30 bob peke yake. Nero nekana duka ini lego kuhira ilie.
5: Mwareki wa wajoria.
6: Kaboni ya wedia wa maguta ya Rubis niyo iratongoririe hari wedia wa maguta maingi ma ndege gwikinyiria muthia wa mweri wa gatandatu mwaka uyu kuringana na ripoti kuma ruhonge rwa kuramata mathogora ma mahinya bururi-ini rwa IPRA. Kaboni ino eranyitiriire gicunji kia 33.63 hari igana. Kaboni ya B Energy iranyitiriire gicunji kia 14.40 imwe hari igana. Na sio kaboni sia wedia wa maguta ni sio V4 Energy na Total Energies Marketing Kenya iranyitirira gicunji kia 10.63 hari igana. Riri nirio rita ria mbere ruhongero wa IPRA gukorwo rukiheana ndumiriri igie wedia wa maguta ma ndege thutha wa ufatari wa maguta macio gukorwo ukiongerereka na gikiro kinene. Kigina kira kira umanire na wedia wa indo cia kuma guku bururi-ini guthii bururi-ini wa America. Nikira hitokire wedia wa indo iria ciumaga guku bururi-ini ikiendio bururi-ini wa Uganda kwa ihinda rĩa mĩeri ĩtano kinya mũthia wa mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ. Ũũ nĩ thutha wa thirikari ya America gwĩtĩkĩra kwerũhia ngirimiti ya kwendia indo cia guku bururi-ini bururi-ini ũcio hatarĩ na kũgathĩkĩrwo igoti. Wedia wa nguo na ngora hamwe na na kahua urongerere keire kinya shilingi bilioni 63 na ithatu turuma ithano kenda kuma mweri wa gatatu kinya mweri wa mugwanja kuma shilingi bilioni 32 na igire

0: turuma ithano emwe ihinda tariu mwaka muhituku. Nasio ido iria Kenya iredili ya furorine wa Uganda ilalisi ya muigana wa shiligi bilioni mirogo itada tuturuma idhano inya iria ilali nyogrena age suje kia iko mina igire turuma kifogo inyanya hali igana amumu wakamu hetoku siyalisi ya muigana wa shiligi bilioni mirogo itano na inya turuma kifogo emwe. Amerika yero heri ya girimiti ya agowa mweli wa keri mwaka uyu. Maunimo maliki ya rekine kia wajri hida inerere gekwedera wali wajirine waku chita woge kama wa mwauram
1: kameme kayuka
2: zivegi ya cooperative bank olige ni vegi kukuhere ilie leo ni malehe tiyo tukataa kuhinawe kuhito kila coop kwa jirani ni hau hanyu hau rutagira wira hau ikaragogu dhiyo makinya maiganona na coop kwa jirani wakinya honi yogweka maudamali ya mothe wedaga kweka vegi ni okulea school fees ni okulea rent na olehe madhiri makutama KPLC na makare maudotama shio no ukoro oke deposit kana kuwithdraw besha na no wikire besha emwe kwemwe ikuregi the account ine yaku ya sako. Na by the way dorafatara gukorwa we momemba dorafata gukorwa ati we momemba wa ya cooperative bank agetha gukorwa kya mukira utugatoyo yes that is you goleke to igire the coin the koto higuria rushine ro atena to higura the coin onegetha we wa igira ha ha we gune na kweguna ne kogura kindu kiri ureda ugachoka kindu giki ugakigura na be yaku ya kwe amurira kwe na ido nyinge mono ido tha kaido cia magegania igira ha ha ogure gite ogure oliri ha ha no ogure tv ni okogura thimu ni okogura itagiria mai no gore duthi indo ni nyingi ukwenda ki no kwenda gukigura na beza sigana
3: yes ukuhinya *420# *420#
4: kameme kayuka mwigi sheseni ya kimenera ugetwa mukira o halioli morana 101.0 FM Motabo okimenyithio ne Dekab DK777 Moremi woshagura bego ya bebe iria iraturana na muigana wa bura ni undu urehaga utiganu munene Dekab DK777 ne bego ya bebe iria ikuraga na ruwa nega kuhega tagatika makonia mirongo ena nginya mirongo ena na mana hari eka Dekab DK777 ine bebe jega na ne tiragia mirimu ta maize lethal necrosis disease Niodo wa magetha maige, hada begu siya kuhokeka. Shagura Dekab. Dekab, mafanikio shambaya. Kameme, kayoka mwige. Mare ya mamote tuoragi. Gazeti ne.
2: Dai shugo ne dai mwa tigira dege kamero gore na idano mudenya ni mudenya wa keri ni mweri dada to mweri ni wa October to kemole kana to kerora mali ya gazeti ne roshine roro na gobereria na kuria korora mali ya maheto rito gazeti ne dato iria goragwa na sio gazeti ya the standard ugano ro page 1 ke uria gazeti ne roli ya ne kolia state puppet na bishaha hega shoke ka horo ya registra wa chama sia gute tiri to ria ketago John Cox Rodion Cole na gazeti ne hega shoke kolia kioria gea fatakana wafishi eno ne watu kire megwate ya adhirikali eno ne wafishi vati kukuro ili independent eno maudumalia toro nire magi dhiyo dole kiratu alithi tiyomo idhuguda lage siyasa li itagole alida mwana inchi haya ni adoma atu alithi yoke dhiyo dole magasho kamudhi ya amudhi ya maudumaya marasho kakutu idhani ni tribuno ya siyama siyagi utati kio loge kine kiratu ni eno ne wafishi ya anete te kubashi eto ne adhirikali na ne kio gazeti ene roli ya kana hihi ono yu registra ni atu kire puppet wage adhirikali Giokane gogo tariri ya detoeo. Gazeti ya Daily Nation. Tough exam rules for 3.6 million candidates. Gazeti unira tariri horo wa igera niyo. Nenene korora irore ya tego korwe kia bereria ire kwa mweli niyo. O na irore ya tego korwe kia bereria na haturari horo wa igera niyo siya grade 6, grade 9. Na nekulea ya maleka kegera niyo kilege tego kia KCS ya remedhi inwa kinadhi ya form 4. Haha naba ni nene muno. Digweshi ya tuwa na korona na baya ya aruto makinyete milioni. Ithe toturuma idhada tunama koina. Maleka igira niyo siya kevoroli no gathetu ni ratareli ya maodore ya makoretu wa magifago negatareli ya mawadho na mitaratara meru mwere hea neto nekajuna ne ya igira niyo go kovoroli ne kwena kufuliri ya magolete manasi ya smart padlocks naishi ne kufuliri ya ileho the kakuhiga container siyo the se igira niyo kufuliri no ame higura ne yugaga ne ya higoro ya higo ne yugaga ne ya higo ona ne ona nagia koleri na ya higuro dha siga na maroiga isyo nisio kufuri ili ya megoe koroma kihodhira kukanyira container siyo the segera niyo pirate ya kufuri isyo niya kieto mwaka muhetoku na olitarele negoe koroo kihodhika dhino wa container siyo the segera niyo gazeti ya people daily Gathete noraiga Ruto's 2027 nightmare apori ran gathete noraiga kema kona kiogo kwa kirito korea kiria kiri na President William Ruto nagaka neka odoko onane tiyo nekura ikoreto ikirito siya maoni nolidika nekura siya maoni maita maigiona nekura kwa irina era ya mahetia nageke neki odokilona ni ya hena ohote kuwa agedura no kia joko kira gita kwa kia riran kura siyo the nero na niya gotire modoga ekoro akeyo kia oho tani na raudi ya bere dhina neate dhina wagedura no kia joko alia the mage koro neko nyita kana neo mara ale dhuda no manyita ne na hamage nyita na maodo no mage kone makari tohira President William Ruto kogo no mwakage liye muno nige dhage ya kone kuhotana ahotane na raudi ya bere mashio ne mwame gazeti nero shine roro guwa bere na kulikiri ya deto tole ila atari rio ne gazeti ya The Standard Noita na Kenya How Nice Choice Anu Fizz ne ilio siya mahiyo siya kabu ni ya nice mwea ilio isi masidule ketewe gama gadoreka na utaramu wage kiro kia iguru mena ilio siya mahiyo mode mena ilio siya ngobe siya goko na mena ilio siya gurue mule migo tire dhiri yege ya gadoreka vaida go tire dhiri yege ya mahiyo maku koro mena afya jagereru dhiri noe mwe tuna dhiri neko ya mahiyo maku ilio siya nice choice animal fizz uri likane aya no makore heire mutu mwega wage kiro kia iguru mutu wagi mana normali mutu waga no wetago nice extra premium no makora gona mushere wa bishori ele original pio mshere wetago nice pure premium pishori na weo rato dikeleria na weitha vali ni duka heto kehare nice digital city igira hau hena mikawa okule ili urugeto ne ataramu hena supermarket weke shopping yaku wega na gali yaku ni okome kira maguta todu hena kinyuroki ya maguta nice digital city ni hali ya mwe ya varavara inerea ya guthie na mwena hili waebuka na mwena wa meru gazeti ya The Standard. Ene wafisi ya registra wa siyama siya gyote ti ere kemuli ine kenene neno ne wafisi ya fatigo koro ere independent kana wafisi ya kweroga medira no gushe niyo na idhioro nene ilia siyo na kane tawadikidia walide mwana inchi ega kanika udukaratuonia eno tita wafisi ya roga metia tolia wado metare ilie ono wafisi ino ne kinyete hadwe kana tare wafisi ere ketia kukuba showe ega nirohogaru wage edhirikali kana nedhirikali wadikidia wakia magadhiti onira atare lia tiyo do fatigo koro we munene ega kanika udunaga fatigo kanika udokavati ukoge straightforward no oyo ni odora shokile wekiriro mehega mene nenage kirekio kiodo kiratu ni eno no kone wafisi ereketie kuigiri rio ne maudumagi uteti eno ne wafisi ere togo lego ne John Cox Rion Co nagadeti onira atariri ya ule wafisi ne atu alithi ya Edwin Sifuna na adhigari siyake idhioro re nyigi oginya Sifuna ale korano egirire kia makege ya kifaka gana hau bere gushejia kia mage kiretua negeza akinegeriria retualiria age korwa keda retualia lide mwana inchi na maudumaya maga tuonia oteti ni okoleto ohugulete wafishi eno na maudo hihi maleko ni odo wa itumisi ya gioteti ya kengohe horoyo wega torio rata rio negadheti eno ya The Standard. Edwin Sifuna dunia gate na kiama kero dhuda wa gushe ni onyigi wa afisini ya registra wa shami ya siya gioteti kiama geke kiero kia Edwin Sifuna kireto the equitable party ni kiero we Sifuna no geke ti kiama kiero kwa dekithio todo geke ni kiama kia dekithio tiyo mwaka wa 2022 maudo malia Sifuna agere liyo wa afisini ya registra wa shami ya gioteti rune mamasho geti ya kimole kenene kule wa afisino Sifuna edaga kwa dekithia kiama kireto lide mwana inchi leto lede nereo makoleto maki hodhira hidi siyo the makoleto magi viro kagoko furori ini no doyo no asho kire wekiriro mehega mwege mwono denu wa wafisi eno naruna asifuna ne mwege tiate mwekiri wa mehege eno makaorota mudo matirorota mudo gemaroiga uliokoreto wa kimekele na mehege eno wakihudhira wafisi nedhirikari sifuna edesi yodhini maroiga ulea marahe ya guongano na madhikiriri ya ngano isi itiraigirana na ona matirama nyaga maudumaya maratu wago watia todo maudumaya ona mageri ya kumata uko maudumaya timago ta uko ni maudumaroye tuikate manale opek maudumaya masifuna ni marehere ilio nego koro ate siya maidari henye ini siya kuhigia maedekithia marea maheane tone kamete IBC mayani maudu marea maheane ilo mahida ni kio kuena kiliga gea ito misi ya registra wa siya masi ya yote tikuwa neka karedaga o kuhigiri liya kia mageke gea Sifuna ni adaa kuhigiri ya Sifuna ni gada daga kora keodhira ya tuwa dira dira mwana inchi ni kuena guwati wa afisi eno ne atuwe kire mego ate adhiri kali na gaka neka odo registra we tago John Cosro rion noku akarareti ako igatiguo none hinyari ugo tetera wa afisi eno yake ni odo wa maudu maya makoleto makionekana nego koleto na woni ate matua mothe megi wafisi eno ni matua marone kama tua gero hadu hage eno tu wafisi etuaga matua mayo tolea wadho otareirie wafisi eno ega tuwe kate ya handira tane wajiro wa doro wago dhiora niyo na kwego ohale ya dhirikari ekweda gaka ni kaodo gakoreto kakiaririo muno na geki ne kiodo getafati ya todo wadho wasi ya masi ya gyote tine uge tiate wafisi eno efati ya kukoro ere independence Sifuna Na togoli ya gea mwaho alide mwananchi ni mahea netewega minyamari kwele mashokete kutugio ni wafisino ya registra. Na maga shoka maga talili ya eno ni minyamari komira ihumono makiuga. Makoletuo mena meri mege ya kunyamari yo nagaka nika odomabiriri omweli ni wakeri. Mwali ya wa mwaho yu wetago alide mwananchi yetago wa Morris Makanu. Aroiga tele ya bere magereti ya kuigithi ya retu alide ya ole alide mwananchi kwa limweli wa Februari. Na kuiga ona hedio matia vagete kanageki nige ya magega shoka kutuweka kia magega gesi yasa. Noni ya roigate ona magesi ya kuigithi ya retu alide. Atogoli ya hasa mwaho yu alide mwananchi ona matiwe kuko waka nika odomeka kaka ya lika odogago ifaga. Noni ya roigate. Atahidi ya kwa kinyine mwerino wa June ni masho kile kutuwe itu walea kuigithi ya retu walelele ya Lide Mwananchi na meda kuigithi ya retu walelele ya Lide Mwananchi Movement. Noni geti madhi kwa registrali itu walelele ya regiru na lea regoneke. Ate registrali ya meriri ya retu walelele tigwe tekiru ate retu walelele rara kari ya muigi. Makioli ya kioli ya makioli ya registra. Muigi urara kari yote ya nere itu walelele tatutaririe wega. Noli unige muiga matarilio. Nige masho kile kushajiri yorugano. Registrali kiuga matigo dhia nabere ya titodohena kia makiegekena retu walelele ya Linda. Makirohe na kia makiretu olinda pate kuogu kia makeo kia Lide Mwananchi getigigi dhili yoreto kana getigia dekithio hau neho horo nwaso kire kura iha no horo yogi shoka kogi ya gusha nionene oginya mauduma ya mage shoka kwa kinyagwa tribuno kana igoti ya kutu idhani ya garari na gusha ni usia mauduma agi uteti na igoti ni nerea shokire kutuwa itu wa kiumi ya gethiru tribuno yono kure September mirogo etatu niyo ya shokire kuteaniri ya itu wa lere ya berere ya registra nege shokiege ya dhawafisi yono ya registra etikire Lide Mwananchi neki ugam aya makoroma gete kirio wakoroma kegi vya itu wa lere tribuno noyo igete. Kulegero kwa li tuwalele kutiari na getu mikeiga nerugia kiwado. Na magishoka kama kiru ati ihoto siya timu na yalide mwananchi ihoto siya odo deki wa kia magia giyote ti isini ihoto siyo nekaga nesio inagetu. Nonigi, olilikana itu alia tribuno tikuga ati Lide Mwananchi rune atue kakia makinyingi ya giyote ti. Noli itu atu mahi iloro udha makiru ati tuwalele noli gidhio. Negeza riu nigi mashoke marumere na mutaratara mora ihu na mashoke mahigi medekithia mode. Negeza li tuwalele lia Lide Mwananchi rea gidhio. Lishoke kutueka nere kwa dekithio takia magia gesi. Yasa registra kwa dhiyoguo. Nelio alasho kile wetekila ritu alere ya tego koronere kwegidhio kwa hida lea thikomirongo keda. Noni udo wao kuderu wa mahida sifuna naru na kema alasho kile kwegira kia maine kege. Makanu wa roiga ni mwanda taka udoga kagago shego na kuheridhio ni wafisino ya registra wa siyama siya gioteti. Na kwega hida ya mame njile maudu ule manadhi ni mabere ili ya kwefaga na roiga mabere ili ya kwefaga o mweri wakana. Hedio nereo mabere ili ya kweshiria ule mageko makefaga na kia makeru ni makinyete hado makona mego teredhidhio ginyagia mahida makudere na leto alele ya Lide Mwananchi da wata kukorole tikuwa dekekea magekone maredha siya majero na kwa higane kwale na siya matainya kana idhano ili ya mesi lagi ya horawasyo. Makanu wa roiga nekule siya manjiki mesi leti horawasyo hideyo na haha kaweta kia magetago United Progressive Movement egekine kia magekuru hanagyo na Boni Hanawale kaweta kia magetago United Democratic Party kia magekuru hanagyo na George na Tembea hena kia magetago Mwananchi pata kia Babu Owino na nohade na kia magetago National Liberal Democratic Party egekine kione kia makirakuru hanyo na James Orengo ona Eugene Wamarwa nekulatu ya kati nyeri tesifu na nuahudhile kia magetago kia Dap K na Kaleba Misi nake nyarute ta kia magetago Renaissance Party na kera sifuna todo maudu ni malitu hile kure kwa registra ona kia magike kia kenoge kihude ke no sifuna mudhenya wayo nilua shokile kuruguli ya kia makiretu tep kana the equitable party karoli omondi umeware marate hiliti ya sifuna kogia na kia makieru aroega oyo ogira alio do muhudhu no duyo no ashokile kulitu hiyo kure kwa registra wasi ya masiagio tatikogo ni wefaga male fagire aroega maraguli le gali goro na one meko metura ulea meko eda nigeza gali eno edhie mahenya ini magithura no trole te kia mwaka wa 2027 Godfrey tosi nake ni aroigati. Hoge mirogo etatu na igirisi ya kema kia ODM. Leu tayari nesiuge ete niku ikuruwa ni na kia mageke kia roge ya sifuna. No shiuri ya siegi wafisi ino ya ajisira wa siyama siyagi uteti isi nesiuri ya isho kete muno. Na nekroneka eno kane wafisi ya atue kire megu wate age edhirikari. Maudumode ni marona ni ya matua ma wafisi ino. Ni tamaratu iruo oko dukoge notorio haha Barak Muruka ni aroiga ati sifuna niyo udo mwe mwega muna weke kete kule mwena wa munga dhaniro aroiga gaka nika uduke gageke kete kwa kuhe munga dhaniro mayumeru sifuna aliwe na kiyama ugwa muhega uliorari ho wege kiyama muhego yonu abite kwehera liwele olia webele yake ni kugeri ya gutura na guwaka guataniro jerusia munga dhaniro no Muruka aroiga haha niho kegeri kene na kiri akiuga guataniro nyigine siya gago kinyanira ni udo wa mauduma mwe edo na mauduma okunyananiri na mauduma we hithaniri no muno haha no nginya ono lirikania ati kiama giki gia sifuna ni kiama gia gatatu rungu rwa ithuguda riri ritagwo ria leader mwananchi kwina kiama kiria gogwetete gia Caleb Amisi na ulirikane Amisi no mudu wa ithuguda ria leader mwananchi Babu Owino ona kena kiama na Babu Owino ona kiolirikane no mu leader mwananchi ona kena kiama gatheti oni ratariria kuri andu makoreto makiuga ni leader mwananchi no ni mareketie gukorwo makiandikithia ciama ciao na kabeno ekoretwo na kiama no ekoretwo na kiama kiria kirakuruhanio na judge na George Natembea gaka ne kaudu karonania ate me hamwe tondu ni maroiga othe merungu rwa rinde mwananchi no ni gaka ne kaudu karonania andu matakiri hamwe mono andu matanyitithanitio ene wedi munene wa gwikorwo magithie njira emwe wesiri uhoro wa rinde mwananchi urege korwe hana korone kiama kimwe kigikorwo kiama kina hinya muno ciama iria kuratuika ne nyingi kana ciama no ikorwo ire nyingi ciumite kihumo kimwe no ciama ici hare thuthaine no igie nyamukano na njira ya raithi kwa na ciama ici ona ikiugaga ati kihumo kiao ne kimwe kikia rinde mwananchi ici ni ciama igicoka kugia na nyamukano na mathina ma hau thuthaine na nikio bara kumuruka roiga ona ciama ciumite kihumo kimwe ciama ririkane ne koragwo na ucidaneri wa maundu gwa kinyane kiundu gya githurano no na kuri ogwo muruka ni aroiga angikorwo he mundu president William Ruto afatie gukorwo agitigira muno mundu ucio ni Sifuna ni na kuiga Sifuna ena uhoti wothe wa kuigatithia president William Ruto na Sifuna ena uhoti nginya wa gutua William Ruto one time hihi ona Ruto we mwene ni amenyete ogwo na no kone kio ica ikuhini akoretwo akiongerera thariko ciake cia kanua iria akoretwo akiroreria Sifuna Sifuna gukiri ogwo no nginya ona kene akinyete handu ha kumaka doi maundu no makinye haria mari muthenya wa mothe nginya gukorwo ati riu ni arairwo ati ni mundu ukinyanire gutuika president maundu maya matirari ho Sifuna ni kiama giake kia ODM atetagira na ni kiama giake kia ODM ageragia kugitira na Sifuna abiririe kuga ODM ndiguthie kuri president William Ruto nginya Raila e moyo kuguo gaka ti kaundu abiririe ni kaundu abiririe nginya hindi Raila atakwite na gaka ni kaundu karona ni Sifuna ni mundu ungikorwo na murugamo wake ona hindi Raila ari moyo no igite kiama kia ODM Kegegadi kwe President William Ruto igite hau neho agae koro akiumano na kiama geke no muno kira kira tuma Sifuna atuweke ogwati kwe President William Ruto ne ati Sifuna no akoro ake yukio na atuweke tare candidate wale metago Gen Z tayari Sifuna na yukitio ne ada metago yudhi Ruto oya wadhani okiri abiriria gudhokia na kunina siyama siyamu ngedhanero na niyari na mufago mwega haa wako geria kwegitira niya vagete maudomo odhi akarekia Ruto niyo nekaga areda kumo siyama siyadhi siyago yote tinigedha ashoka nili hinya wode wage idhirikari nya wothe wa thirikari ukorwo wi moko-ini make na gaka ni kaundu abiriirie gwika na njira ya kumucia ciama cia giuteti abiriirie na kiama kia Jubilee athie kiama ni kia Jubilee ni agurire MPs othe a kiama gike kia Jubilee na agicoka akihuthira andu amwe a kiama gike kia Jubilee andu ta Sabina Sege nigetha akorwo akiingatithia Uhuru Kenyatta na andu angitakanini kega Jubilee yahana ni yang'auka gutiakiri na hinya wa kugucia na kunina ciama iria ingi cia giciaca hau niho acokire agithie gwi kiama gitagwo kiama kia MDG gikiri kiama kia MP wa Ugenya witagwo David Ochieng kiama gike gikionekane kia Merio agicoka akiagithia kene kiama gitagwo gia pa gikiri kiama kia Amazon kiki kiugi kiagithio kiene ni kwari na kiama kia Alfred Mutua gitagwo kia maendeleo chap chap na kiugi kiagithio kiene na no riu ni ngidatigire hau President William Ruto ni athire na mbere na kunina ciama cia iria ingi cia giuteti na nio kiria nginya ameretie kiama kia ANC gikiona ni kumerio kiameririo gigithira mungethaniro ugikihana kao guthira hindi iria kiama kia ODM thutha wa maandamano ma mwaka wa 2024 ona kio kiahanire ni kiama kia Merio riu andu aria mari angethanani President William Ruto kiama-ini kia ODM riu nio macokire gutuika ateteri anene a President William Ruto na thaa ici uguo aria makoragwo makioya rwimbo na kuina rwimbo rwa President William Ruto ni aya a kiama kia ODM na hindi iria president akinyire hau ni onire gutiri mundu ungi ungimuthukia hindi iria onire maundu mothe ni maingira na uria abangite Ruto ni aciritie kwia Raila na kuga ati Raila riu ni ngira thirikari ni gaka ni kaundu ge kumwe rutha rwa kwigangara wega na ni onete gutiri na muhinga Raila ona agiuka gukua ODM irari ya gwitikia gituro giothe gia President William Ruto na andu a ODM aria mbere nio maikagiria President William Ruto miario miruru riu nio matuikite amuteteri kwoguo na Raila agiuka gukua maundu mung'ethaniro marahanite ni maundu mamocete no Owe Ruto ocio woete ikinya ria kwagithia mung'ethaniro kiene na no woete ikinya ria kunina mung'ethaniro ni acokire gwika ihitia ria mbere inene muno akihagurithia rigathi wa gacagua na haha ekite ugu ni undu wa kuhengicio ni eritwo ati gacagua ciume igiri igithira gacagua gakorwo ariganiire gacagua wiki ni tuge niwe wacokie mayo ma mung'ethaniro gacagua niwe wacokirie mayo ati no hagie na mundu ung'ethanira wega na President William Ruto undu ungi wa bata ni wacokire gwikika na undu uria wacokire gwikika wa bata ni Raila Odinga gukua ODM ya President William Ruto ayukitie na eno ne ODM esirege ne komuteithiriria maundu ne maithiro no cia mwaka wa 2027 neno ne ODM eria raira no ewa ni na uhoti wa kumishokanereria ODM yo ne acokire kuge na mathina ne kiharagana yage mathina ne haragana ya tokenanire jatu igire William Ruto akoya Kenya kimwe agithie na kio nake Edwin Sifuna agishoka kwa ya Kenya giki kingi agithie na kio no thina ne ati William Ruto ire Kenya kiria kironeka gitari na mundu andu gicunjikire ne aria mali arumiriria kema ke ODM ni marone kaneta guthie mathire hamwe na Edwin Sifuna Sifuna agioka mungethaniro ini ona kuri oguo arakorire kiharo kia mungethaniro githondeketwo wega ni andu tagacagua ni agicoka kunyitanira na andu agitamatha karwa na mundu ta JB Muturi uri onake waigatithitio ni President William Ruto koguo ni maundu maya ni momato kire gucokia mungethaniro wahanite kai uguthira Ewasho kerio mayo ni mahitia Maria President William Ruto ekete Oguo Ruto madhina Maria ena mogeshuje kenene Netuge ni madhina Maria newe wedho dekeire No mono Gen Z zade maburu kite mwaka wa 2024 Heudo mwaigaga President afuja cabinet yake Niali nakanyaga kwa jiriria wero Na korone ya robo ili maudu maya ma 2024 Ma Gen Z wega Egedhina kiali kenene kegia shokile kutuweka mwenyaka wake wage siyasa Gen Z zima muhete kanya Ega kwa beriria maudu na kwa beriria peji jero Nogu wa shokile kwa diyatea. Gen Z hedira mara hukile na kugama odi matiradhi yewega. Mokile makihoro na makiradho nevolithi. Aliagi makenyito megawate na magetogi menye maro kiheri. Maudu maria magia shokile kutuwe kati. Nimonyaka kana maria magia tukile kutuwe kama nyaka hadi President William Ruto. Maudu maya nego dhoka madho kete. Maudu maria igete hede ya hede yota maudu megi umenye redu wa besha siyamu ige maudu masyo nani marigane ire. Gen Z ulirikane no marona medha. Fale githi yokore state house. Nadu magai kuroma kiuma na mafesha hedira. Githo mokio kienye. Adu ni makoreto makiaria makoigole ya githomo kina madhina githomo kia muigine kikoreto na madhina kiheri Nogu koreto kukio na kathafale igidhiyo jana mithafale iyo iredege O hidide mafrori matogu tahidia kwa na kiko mwono kia unga Mafrori maria matogu mwono raigwa maratu wala adu iku mitu meshemanio No frori wa Kenya raigwa totu alete adu makiria maigana rimwe Ogo Gen Z mena matoko ya maitameri mena matoko ya makogero gero hedida moimirete kuga maudu matirathi wega na rio nige magai koro mena matoko ya netodo o na maudu maria moigete ati mashejie na adhirikali niwegete maudu maya nimego shejie ta maudu maya guthikera na kumenyerera besha maudu masio o na matia shejie maudu masio ni guthuka madhuka nete muno Gen Z's aya magage shoka kwa Syria ni mona modu rali ya rudhi yomiro wao na modu ni oletu Edwin Sifuna Sifuna o na ogimurora ni modu lehu batao o na ni modu rali ya dio midori ya Gen Z makorogo makienda kuigwa no lilikane ona miaka yake dide haraihu muono na miaka ya si rais sitago Gen Z's kwao Gen Z's no makoro makiona thini wa Sifuna magioka all the mayo ne thini wa Sifuna maudu ma President William Ruto no malitohe muno muno muno no ni gikiuria kiria kiha ni kana mungethani ni ukoya kanyaga ka winako witikire kunyitanira tondu mage ya kunyitanira maudu ma ono magikoro mari marito ona ke president lilikane ti modo muligirire muno maudu mage siasa niwe mungethaniro ogenyitana madha uduma ke mothe no makoro madhogo manete na medha kweno no ekoro edhile teroshi ni ruatene kogo preze no koka adire na yone ne muono negu watorania munge dhani ronegeza dukanyi itane o agithia nabire na kuha adutaya meta kwa Gen Z's one kana noma musho kerele todo aya mena uhoti wago tuithani ya githurono kia mwaka wa 2027 ni hide ni ororiu Ereu masheri ya jerole wale mune nuwaru hogerwa ipone ya tagathe iti ya koigona kede igirete kearo inigua idhagite keo president Masheri ya nararuguri ya kione kigia kemudhe nye waira kine kirugurio kinari nyoba ite gofunga mano house Masheri ya newa kirine nyarigete ete maithe maito ni mali hite dhogora mune na muno wako hurani la weyadhi Negeza maigate maudu matatu maudu malia maithe maito maigete meko igata ni uhoro wa ulimo ukia nemerimo Nuwaru igate matanya masio ginyagia mudhe nye wa omodhi Miakamero gweta datoneta tu ya weyadhi maudu masio matire mahiga Aga kiugage kire kiodo gya kiha tondu maya ni maundu mafati gukoro maroretwo no matire ma utakuroreka masharia kiali muthenya waire ni aroigite uri adomwe makoretwo makio ya kanyaga kamage togia a Kenya magithie na bena guthina na Kenya magithinikana na koiga ikirocia ugumania nacio ni ithukitie maundu tondu ugumania no kurikira urarikira ni aroigite ati to hetukia gativa jero twe oko to hetukite gativero ni gatha toyo hole mathina ine macio no bado maundu ni magite gukinyanira no aroigite ati thina ukaga no ke hamuno hidiria adwega marecire mathi gukorwo makienda kuingirira maundu ma gisiasa ni undu wa gwiciria siasa ciena giko no akoigarigwo na andu aria mabatiĩ gukorwo mena anja ya bũrũri ũyũ nĩ andũ arĩa marona maundu matirathiĩ wega nĩkĩo aroigire onake rĩu nĩ arĩkĩtie kũingĩra kĩharo-inĩ agĩetha gĩtĩ kĩao president mwaka wa 2027 na nĩ aroigire atĩ angĩgathurwo nuthu ya kabineti yake ĩgakorwo ĩrĩa atumia no aroigĩte nĩ egwĩkĩrĩra maundu ma yuthi na kĩama kĩrĩa njerũ arũgamĩte nakĩo nĩ kĩama kĩretwo mwongozo mpya gũtithio rohanini gĩcoka tũthiĩ na mbere na kũmũnĩka marĩa me ngathĩti ĩno ya The Standard.

0: Tarakea.
1: Tarakea Buddha.
0: Ah, Kenide.
1: Nago Kenio.
0: Igua koge sokariki.
1: Aku. Ala ozi. Ariga bo.
0: Hey, ni ni
1: deso. Lava ni tamu ko dosi ode.
0: Ni ni deso kare deso ka ko doko tiko.
1: Eh?
0: Hey, ni deso ka.
1: Ko ugo ugo aku kahura mala ni
0: de. Doa krima jaro.
1: Eh. Na serengeti.
0: Yes. Ali ona lo kana ge siro ana ibas mono.
1: Na ona jago ni aku ni aku ni lo ya. Wahadina.
0: Oh, dirago hadina.
1: Eh.
0: Ah, okay.
1: Yes.
0: Very good. Yes, ndo ni metawe ya kamama FM karibu tena getoga tonye wa bogwa man.
1: Yes, ndo ni jaba karau na gere mwajire.
0: Toke hoka we sojo, toke hoka we sete, toke hoka maodo magumo, theni mega we wa imagara. Iho ya rito ni ati mudhanyo wa omo, theni ogo kwa gerira.
1: Yes.
0: Yes, ruale rone diwale ya vega nige dhodhio wone kana wone. Traigire kutira hatu turagweta kwaga. Tuhoyaga ngai utanyihanyihagirwo.
1: Yes, kwaga no kwaga mathina na mirimu.
0: Ini ini. Kwaga ni kou. No ti kwaga kiria tumataire.
1: Yes.
0: Ini. Ni gutuhe mugate wo muthi. Na wakuiga.
1: Yes.
0: Ni tutihoyaga wo muthi. Ni tuhoyaga nginya wakuiga ni.
1: Wakuiga.
0: Ageni magigiukari.
1: Tukamatungata.
0: Ini. Tukatungata ageni.
1: Yes.
0: Ini.
1: No guthukuma ndironi anga ni gukwendaga strategy.
0: Gutu.
1: Guthukuma.
0: Oh, gue gue tak kau tu fani.
1: Tak kau tu kum.
0: Weh, di mana beri tikanan?
1: Eh, ni. Jabeh, nego tu orang kau teri. Kadang nego Frank nego gak teri. Niu tu gak aku ada billion demo ni ni family itu nego betia biasa lah. Nalau drive gua nego billion ya in dollars ya.
0: Yeah.
1: No kali gua kai kato gua tu kuma.
0: Niki.
1: Aku president itu nego gitu nego tu kah billion ya wa dollars.
0: Oh.
1: Eh, president itu.
0: Aku teri.
1: Aku gete hei dah hau dugu gete andone tegi nyaga detine.
0: Hei ni aku nyonya nengah.
1: Hei ni aku nyonya.
0: Eh dah dikali emau di to.
1: Hei
0: ni aku di dayu eh.
1: Ni aku gete.
0: Ah okay.
1: No wedro ni you get action down ni dah ya dekini. Nanti aku kuleh agak detine.
0: Sudah deh. Ni ari.
1: Neti tene muno.
0: Okay.
1: Hei. No ni unet aku nak aku kota do maga. Aku tak nyaga ni udah ida.
0: Nono kan orang kita gua nikah.
1: No eli. Kau tu kah in 4.5 years. Neo kola mikite na kahetoka dangot. Ule muduli le amenya kuzukuma.
0: Taki weta holera horozi dikwenda kokona titia ko maudu maikini ni. Deda maudu simple.
1: Ule na pesa.
0: Deda maudu simple. Ya ko maudu balito. I want simple things.
1: Eh. Toki boheri age.
0: Na ke gwere mule mio lyo ke gabia. Todo kokona tiniga ohotwali horo wa besha.
1: Eh.
0: Ni haya na maudu mere ma besha ni anya bedirie na mulemi. Yes, kogea besha ni kitu kia fatato ni kio kerire tene kutire mulimi uka gira nigeza age bia mahiyo maku, marore vega, osio neguo toga waku naturali horo wa mulimi uwe na ngobe, uwe na gokoyo, uwe na gorwe na kaudukare na uwe ogo tuwe itu alia fatane kuhe mahiyo maku ili uria siagere ile na ili uria siagere ile na ili usia nice choice animal feeds na ili ureketo ni carbon ya nice mwea mena ili usia mahiyo maku mothe wadhi eduka ini duke tekele kuhe gesho. Okay.
1: Yes.
0: Todo dhiri ya kuthoreka vaida na dhiri ya mahiyo mena afya no imwe na dhiri na ilio siya nice choice animal feeds. Kogo duke tekele kwe rwate ilio no ilio ugoreda ilio siya nice choice animal feeds. Mena mutu badu wagima na mutu agano wage kiroke igoro wetagwa wa nice extra premium boshele waone bisholi la original. Ndia kuli hea dumedeke moshele makoigane bisholi no tiyo.
1: No tiyo. Tiyo hasa.
0: Tiyo hasa.
1: Lutu katukania.
0: Ni. Aya mana kwede liya bisholi ilia original fiyo wetagwa. Tago nice pure premium pishori na wera to dikereria na noko we thavari ne na nyokinyete hali kana ne hedo rathi gukinya hali ya nice digital city hali ya mwea how do ko hetoka igira how we ke shopping hena supermarket we kira gali maguta on hakire na mikawa how ne hado kore irio jega
1: yes
0: irugeto ne ataramu yes mamui to atiraga te no le irio sina mosamo mwega pio ginyoka hoke deru
1: teo kaho kederu
0: ni sama
1: Kare gusituda. Yo kaho kederu.
0: Yo kaho keta, kaho keta mirab.
1: Gue kwa kwa kwa. Kare miragi.
0: Igo keta miragi. Aya, tuena ngene veine wa studio na netoko tokinyitanira nao. Ngeza matuwele maudole ya mahana na nikukwela ni ageni aku umako. No kwa hida lili tuwedo ugushoki ya dhoko ini. Na tulago shoki ya dhoko ini negeza ogole kirioleda. Eno ni dhoko ya muanya, dhoko ya magega ni ya dhoko ngemu. Na dhoko eno no ogole uliri, no ogole giti. Eno ni dhoko ogehota kukoro kikura adhimo uje. Kabeo kwetu kithi na ya nedhimo. Ogole TV ya 4K resolution. Ile nziyo the dira kuira na ninyi gima kiri ya mogu dira uga.
1: Yes.
0: Ni ido okugula nabe yaku yaku ya molera. Ageko ni okueto gedhina ni mae oku igira haa ogole itagi. Yali tagriko midhina wa mayo kume no ogole mutabo wa irrigation no ogole mutabo wa sora. Mutabo wa sora roka ginyan nirithi ya mpatri. Maudo makumo the megi dhitima makorome sawa.
1: Yes.
0: Ini kogwe igira hatho koine.
1: Ogeadhi muhinye *420#. That is *420#.
0: Yes, dina gani erikuma kwa kabu ni ya kidani mabati. Neo matuge na hiriru, shiniruru. We urolete kukoro oke gita nyoba yaku. Odhikiririe wega. Diko isi nyoba toko gita tu. Netuwe here hiri hane ya toa gita kanyoba noge dhati deka ule. Nanege dhatu kaiwe
1: heo. Sianaitika iyo.
0: Ulirikane diko isi unama odoma ogiti wa nyoba. No tulesi hiri uhorowa.
1: Olaka
0: Olaka wanyo beo
1: yes.
0: Kogo ona migitira nege seje tie Kogo dhikiriria atara muaya negeza mage kwele maodoma ya mothe leo nige doko kieda kogura mavati madea wagura mothe nya wamothe me mabruro siyoru nige ukera gira modu ate wako wako wana mavati mabruro
1: te ona ona gira kiwa mavati mutaro madiete
0: anima seje tie
1: kiwa wanyo boye mwoda
0: kiki mavati mako anima adariyo nebra Ureda mavati malia hena garantii ati yako one matune nyuba yako yego toria odhakawayo todo mavati mamatisha jagia ragi nonde toishu reke nide sitigire oo hau todo ataramu mea hana deda matoka hivye oo modu wake tuwela gari tuwale yake tuwabele hivye na mwenoyo kweru watia rosine roro
2: imwega mono kwa marito ajitako Vincent na niye nyumete Kidani.
0: Yes, we talk Vincent hiyo.
2: Vincent wa wakafa.
0: Oh, wakafa?
2: Yes.
0: Okay.
2: No gyumete mwenosho, dai wa mwa weta.
0: Mwena liko?
2: Waru itokto, hautarakia buda.
0: Kukwa wego kutura alihoro wakuo, niko doe wega.
2: Kone musie.
0: Yeah, okay. Yes. Datule tuwa kudhie kuweno wangato seria.
2: Hey.
0: Okay, karibu sana.
2: Yes, na gakiruta wira wa sales area ya Kidani.
0: Okay.
2: Yes.
0: Kule kwa Kidani. Leke tuthie kwa madam na kenege za toge hivie kwa ratia roshine doro.
3: Ndimwega. Hama litua ni waboi wa dewa.
0: Yes.
3: Na ninyumete mwena kirinyaga.
0: Okay.
3: Ano korogi kwa kwa kwa nisaditi kidogo.
0: Iki kwa kunikiaga.
3: Tiara gyo kwa muno.
0: Iki.
3: No, na nitutaka wira wa sales.

0: Digatsu Igiri Amwe Kuma moshiemunane wa Kenya Nairobi ne mohoro ma kameme kayoka mwigi
1: Tegini wa egothie na besha jyotyothe gutigwa mutihadi na ngaraguchi yakwa na melimo yakwa ya heho
2: Naambia tu kweli serikali ngombe sio pesa naweza nyanganya ndugu yangu pesa kwa mfuko na ijiviche lakini ngombe 100 inakosa ni uchungu kabisa
3: Serikali ndio wahusika wakubwa pombe ikikuja inapitia kwa barabara distributor analeta pombe anapitianga wapi
1: Gwera jera menye uria dinge makura nie majeherere nie ndeithia ngombe
4: Ateti mamenyerere mealio ria mararia mararia mealio ya kuhitithania bururi mealio igicugirira ngui
5: uma weigiririku no shaba
6: kayukamo igikegie oteti wa jino nairomi na dp kindiki kwanirira kuhukia johi shethu muno oteti utari na kieno gishesheni kameme kayukamo ige mohoro madha idhatu shia roshine Orato wa mukira na ajira ya imwe kwa imwe kuma nyubaini ya DSM Place. Jitago dano inaina. Atogoria hali ya maramere liya mata hituru wa gurani reuni marathi getuo kwa deli ya Kenya shione kishiago kuria furuli na korobo ya moige rere gedhurano kinene geta anyeto kuhane kama waka ukete. Kuligana na moige wa kauntine ya Kirinyaga. Matukuma ya oteti niyo shejeti ya na jiranene na kuria toguli ya makoreto magekirira oteti wago ikaneli ya shugo shia kunyururania idhenyaini ya gutareli ya Kenya mitaratara na tafalera iria maga kinyaneli ya Richard Mogo alihaha kohaha na ikali ya kaunti ya Kirinya.
7: Otaugu watarĩria nĩ atĩ matukũ nĩ maica ikubĩ mũtongoria bũrũri-inĩ wa ndagĩtarĩ William Ruto akoretwo akĩaria mĩario ĩroneka ta ya kũnyanya mũng'ethanĩro rĩrĩa tũnyitanĩire na mũingĩ na atongoria kauntĩ-inĩ ya Kirinyaga matwĩre woni wao nĩ ũrĩkũ wĩgiĩ ĩno marĩtwa maku
8: ha marĩtwa nĩ John Ngure Gathungu chairman Kirinyaga hakwa ngwenda kuga rĩrĩa andũ maracindana no nginya mũndũ agerie kũhũthĩrĩria ũrĩa ũngĩ kwoguo raici ũrĩa areka kuonania andũ arĩa marang'etha namo gũtirĩ na mahiana namo marenda kuonania raici maundu mare areka gutiri mundu ahiana kwa umemeri undu maretha giti kana ni maretha kura kwiraia no nginyo mundu ageri go challenge mwensake nigetha ageri kuwini raia nigetha mu support
7: ndona taka undu uyu ukuthingiriria ateti kwa mbiriria kurumanaga misemanioni
8: agenda ya utongoria uria tweka weka gotene ni wacenjirie ni utene mundu athia gwika maundu kwari maundu magiriru nigetha ndekane no ri gwacenji gwatweka ati no nginya ngiokoro ugicharji mundu ronge directly no gutiku kwagirire wagiru koro ugika maundu mari megutuma wendekane tore mundu athia ndacini ukaina wega nginya muiretwe haria agakwenda ndu stende tu ishure siacenjirie riu mundu agere ikuruma uri onge nigetha atiendekane no yo tio kiutikyo kiboto kio tongoria utongori gwika maundu mara magirire marenda raiye mara mangitumagara ya ikeni uri ureka nigetha ikwendega guthura no ndatu icia gwikania migambo ti ciagirire na ti njega
7: Aya usune uoni wa mwingi kauntini ya Kirinyaga na ngiripotera kameme kayoka mwingi kuma taunini ya Kagio rito rako ni Richard Mugo
6: Negado Richard munini wa mutongoria wa bururi Professor Abraham Kithure Kindiki reunia hitite kuhitana na Johi Shethu Mukaimana akiaria itoraini ya Salama kuria Thika hindi ya kuruguria waki wa farafara ya Salama kuerekera Mary Magdalene Monyo Kindiki ni genia komithetie kiria taririe ta uteti ubiriirwo ni urimo ikireria
9: Akiruguria waki wa farafara ya Salama guthie mwena wa Munyuthika unini wa mutongoria wa bururi Professor Kithure Kindiki augite thirikari ithiete na mbere na gwikirira waki wa mafarafara matiganite mwena wa Thika
10: Nimesema Thika Town Roads 1.6 billion 26.7 kilometers lakini iko ingine pale Makongeni Estate iko kandarasi ya barabara za Makongeni pale pia kunaitwa Maki Estate access road and the enough roads don't worry yenye mu relax
9: Ideni ole ukidi okirire wendia wa Johi Thumu iria ikoretwo iharaganitie miturire ya andu ethi makiria muno gitaruini gya gatagati
10: weka pombe alafu weke kemikali kijana akikunywa moja hivi anazirai hiyo sio pombe hiyo ni sumu mimi nasikia ingine inaitwa gadhuringui ingine inaitwa mugodora hiyo mapombe yote tunaenda kuangamiza kwa sababu hiyo vita sasa rais ameniambia lazima sasa tumsaidie kukaza kamba hapo ndio hiyo pombe tuiondoe those people who have been preying on the young people of Kenya selling illicit illicit alcohol, poisonous substances. Your days are numbered.
9: Kidiki ekunyitetwo ugeni ni mubuge wa theka uria ugite guthie na mbere na gukindiria thirikari-ini nginyagia tafarira itiganite iria ciambiketwo mweno ikoro igikinyaniria.
11: Ndio maendeleo ambayo sisi tunataka hapa kwetu Thika. Na ndio siku ya leo umekuja hapa tufungue hii barabara ya Kwaheri Meri Magdalena, na umesema hiyo ya Kimosho na unasema hiyo ingine ya Porisa. Na 2 days ago pahali panaitwa Juakadi ambao wanapigaji wa biashara wetu ni mechanic wako huko, wamewekewa rami last week. Sisi tumeishi kwa serikali tangu wakati wa Kibaki, miaka 10 ya Uhuru, 10 ya William Ruto, 5. Sisi sio wajinga, tutoke kwa serikali tuende kwa opposition. Tunakaa kwa serikali ndani.
12: Na tuambie wale waliretire waachirie Kidiki endelee na kazi, kwa sababu ukisha retire umeretire. Na wale nao wanapiga kelele huko na huko, tunataka kuwaambia waachie profesa kazi afanye. Mama Simba Gakuyo atashikilia Thika, nitashikilia profesa anapoendelea kushikilia taifa letu la Kenya.
10: Hiyo siasa ya ujinga ya kuharibu mali yetu hatutakubali tena.
9: Kameme kauka mwige itora inere ya Saramatheka, chitagoros wa mwagi.
6: Mutongoria wa kiama kia Jubilee Daktari Fred Okengo Matiang'i arauga ati riu kuri na mutarada wa maundu maria agacenjia angikaiyukia wathani wa bururi mwaka ukite. Matiang'i arauga ati wathani uria uri kwa ihinda-ini riri werekeirie bururi mathina-ini maingi ma akiuga ha gukua ugitiri ruhonge rwa githomo ugima wa mwiri na imwe cia honge iria ciaikiirio moko ni thirikari ya Kenya Kwanza. Arauga we ni ehotorete kurunga mageca ma thirikari ya William Ruto angigacagurwo guthamaka giturwa-ini kia mutongoria wa bururi.
13: Tuko na magaidi ama majangili guns kwa kila mikutano unaenda huku na huku. Wiki iliyopita niligundua kutoka kwa gavana wa Siaya Mheshimiwa James Orengo kwamba kufuatia mkutano wa Homa Bay ulifanywa na Linda Mwananchi, watu 61 walifariki, waliuawa. Wengine ambao walikuwa waliugua, walijeruhiwa katika mkutano huo walikuwa mahospitali, wengine wamekufa.

0: kima na abu nasikia mtu kando yangu amesema ngaimua dani. Hiyo ni nonsense.
1: Neju matatu ukinyaga tani weye dhere barusia spe amutwe halidi ya kukuhehenja
0: watukazidwa manane kuna proba uliona inajazwa mawe imeandikwa hapo nyumba kamako baada ya kupiga utafiti tukajua ni mwanamuziki ya Wakikuyu
1: nikuigaga.